0: helrede. Vi går på birdie, putten ned i. I kveld det gold, for han min kære.
1: Vi står som en oss bavon. Rain be fever.